0: obi ante wo ho se bi pani ti anko ba chwo ne din wo ha
1: se papa
0: odo o chwo ne din wo ha no wo bi a wo type ne din wo ha
1: se papa
0: na wo twi ene wo kuata
1: se papa
0: ewurade ma wo ntia sempa
1: eme papa
0: eni pattern e di kan
1: eme papa
0: aba chwo wo mu din 20 times may you hear good news today
1: eme papa